I dam ikrim stan an chasi gdais tu ga tu po anu. Nanisipo, nanisiko po tu ni tukska. CJWE.